まあ、そういう、こう音色というようなものでね、僕はいつも思い出すんだけど、例えばあの勅使川原宏監督のあの他人の顔ね、うん、あれをやるときにどういう楽器を使ってやったらいいか随分1ヶ月ぐらい悩んでたの

0: だった。
1: うん、
0: まあ一つ、まあ、マスクっていうその非常に不思議な媒体をね使ってる映画でしょ。でそれと ある都会っていう都市っていうかな、そういうもののイメージ出したいっていう気持ちがあったから。
1: なるほどね。
0: あれは楽器の音でクリスタルガラスの音を変調したわけね。
1: ああそうだったね。あれは
0: だからある種の透明感を出したいっていうかな、うん、
1: まあそれがあの映画全体に非常にこう独特なこうなんていうのかな、あの表現になってたと思うんだけど、
0: うん、まあそうなってればよかったと、まあある程度はねできたと思うんだけども、まあ実際にはフィルムで光学オプティカル処理をしていくわけだから、ああいう非常になんか繊細な音っていうのを出すのは本当に難しいのね、うん、映画の場合ね。
1: まあその時のね録音風景っていうかね、うん、それを前に僕が録音させてもらったテープが残ってるし、それも、ちょっと後で聞きましょうか。
0: それはまあちょっと恥ずかしいわけなんですけどそうですね。
2: これはお化けなんで、
3: はい、つないじゃったんですよ。つないじゃったんですよ。兄弟の
2: お化けなんだで、
3: あそのままパンス、まあ、そのカット見たでしょ。
2: 要するにそういうのは兄弟ができるわ
4: け。意外とね、
2: 精神病院の方に庭に行くわけですから。
3: いやいや、
2: じゃなくてプレス工場ね。
3: プレス工場。かかりますか、ずっと。
4: 大丈夫だと思います。
2: 要するにこっちの音楽が強くなってって、ガーンって違う音が。
3: マスクエフェクト入るしね。あのね、これと、ここで時間合わせるわけです
2: か。45秒。
3: はい。で、
2: これ合わせて
3: るか。45秒ってのは次の頭が45分になるわけね。
2: そうです。この頭が45分。
4: そうなんですね。
2: それがこのフラッターとスタッカート、決めてね。

0: あ、これがスタッカーだね。
1: 書いてある
2: だろ
1: う。
2: はははは。
1: そうですね。
2: フォルティッシモのまんま買ったの。
1: 知らねえ。
2: あとはオルガンだからな、あんなとこフォルティッシモ。
1: いかないよね。
2: お母さん、
3: はい、
2: すいません、もう一回お願いします。
3: はい、
2: すぐ本番。
3: いいな、ここね。やん、ギターもね。

0: さんの足が出てくるのはどの辺なのかな、パークがトタのことなんてありましたね、うんうん、あそこら辺ですね、うん、そうです、うん、静かな、うん、でも音楽は相当変わってますからね、うん、これをガラスでやろうって言われてガラスで歌わせようって、うん、オッケーです、今の後の方がオッケー、
1: はい、
2: はい、オッケーです。次6番お願いします。
0: ハープとね、オルガンなんですけどね、
2: はい、
0: オルガンをね、節を綺麗なんですよ、初め節が出てくるんだよね、それだけね、響き、かつけたんです、少し生も入れてもいいですから、それでね、ハープ2つは響きだけど、うんと抑えちゃってうんとって、ソウルフォーク、それとバンドネオンが入るんですけどね、バンドネオンも響きつけたんです、はい、柔らかい感じで

0: 缶はないですね。
1: ありません。
2: 嬢さんがあのこうネグリジェ来てスーッと兄弟の方行くとも意味ないでしょ。決めちゃおうかな。ハートできてスーッとこうなんか切る感じ。
1: 中？あの絵の中ですか。鍵穴のマスクした中ですか。うん、あれは動きはあんまりいらないですね。ね、
2: 止めちゃおうかな。
1: なんかいい形のところ。
0: ね。ストポーションね。
2: ね。
0: ストポーション。
2: ストポーションして。
1: あれ動いててもさ、なんかちょっとさ、わざと、
0: ね。そう。
1: ね。
2: いかにもね。
1: うん、止めた方がいいかもしれない。
2: 止めた方がいいな。
1: どうせもう何し主観ですからね。
2: そうですよ。そうです。
0: 何でもいいんだよ。目もいいですよね。
2: はい、はい、
1: お一柳さんね、それなんか2オクターブかなんかになってますか。あ、単音でいいと思います。それ割合とキャンタービレ、あ、少し下げてください。カンタビレです。カンタビレ。あー眠い。丸二晩、二晩一日一緒にしなかった。今日1時間ぐらい寝たんです。風呂に入って。もう一回起こされても起きないなって。
2: うん。
1: そうだな。よっぽど帰ってこないと分からなくなってたから。これだけでしたよ、ちょっとあれだね。うん、こんなの難しいね。でもこれ変わっちゃうよ。
2: いや、だから、
1: 電気をとどめないの。

様も家来たちも大喜び。それからはごちそうの山、お酒の洪水。パナンペは食べて食べて食べまくり、飲んで飲んで飲みまくる。三日三晩

0: ラ、パナンペ。おかしなラッパを聞かせてくれ。俺の聞き飽きるまで聞かせてくれ。
1: 恐れながらごちそうをあまり食べすぎて。
0: 聞かせろ。聞かせぬのなら腹立ち割って、おとりを捕まえ焼き鳥にしよう。

0: 富岡さんですか。
1: 富岡です。
0: あ、篠田です。だいぶできましたか本。
1: だいぶね。
0: ええ、
1: でも新宿のとこ難しいね。
0: あのね、終わりの宗教のその道行きのところでね、僕は墓場を通過させようと思ってるんですよ。
1: そうですか。もうロケハンは知ったわけです。
0: ええ、ロケハン知ってきてね、京都のね、鳥辺山のね、谷合いにもうぎっしりとね、亡者のような墓石の列があるわけですよ。うん、でもあの空間がね、なんかあの合わずのセットのね、ああいうなんかこう結界みたいなものとね、大変こう様式的に、なんか一種なんかこう物のフェチズムみたいなものね、空間のフェチズムみたいなものの中にね、こうなんか生々しい男と女を放り込んだコントラストの面白さがありそうな気がするんですよね。
1: 写真があれば見せていただければ
0: ね。
2: Thank you.

0: いずれにしてもあの歌舞伎のね、あの道行きっていうあの形だけではね、処理つかないから。
1: もっと引き寄せないとね、近くでね、そういうなんていうか、知ることがあんまり綺麗でね、このものじゃなくてね。
0: まあ、だからそのシーンについてはね、シナリオの形式にこだわらなくていいですから、あの大変アットランダムな言葉の配列でもいいですから、なんかこうイメージのそのエッセンシャルな部分をね、こう書き抜いていただくと。
1: それからその後でね、またもう一遍どの程度言葉を入れたら、
0: いやもうあれです、この次なんて言わないで、ちょっと明日でもお伺いしますよ。
1: そうですね、はい、じゃあまたお待ちしてますから、
0: はい、それじゃ、はい。
2: 未断の慈悲を天の安慰、しかも松門左衛門作、真理を天の安慰じま。